Care e ciuciule, bă? Șenit nebisundă-s, midihădă ce miguliți migă-s. Culora gemere, bă, gazam hulse martos, raga uzele